solet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

0: slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzev, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalom.

0: Nina Badrić za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u Valjevu 31, na Zlatiboru 22, u Beogradu 29 sutra, pa prijatne temperature maksimalnih 31.

0: Da, znaš, Vesta Pisarović, 6.59, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas, lepo vreme, u ovom sadu 31, na Kuponiku 16, Kruševcu 31, u Beogradu 30. Sutra, opet, prijatne temperature maksimalnih 31. Pet je ono i hvesti na S-u.

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor, a predsjednik Vučić rekao je povodom ovih pretnji da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu kod Raške. Sumnja se da je bolest uneta švercom. Na terenu su kontrole veterinara, a za sada novi slučajevi na tom području nisu zabeleženi. U Federaciji Bosne i Hercegovine sutra je dan žalosti povodom tragične pogibije pet planinara na planini Elbrus u Rusiji. Čuli ste vesti.
2: Čuli ste.